0: Eniba weju nu leru nba o. Eniba weju leru nba. Eni to loju nu leru nba o. Nti mo nri yi ko lo ma je wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, alo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Gbogbo ari

0: Mi wo yo la, yanu, yo sele, oya, e ja tun gbabi, wole na, e ja gbabi, wole na, odo odo anti mi, oni temi, eyan mi, omo mi, okun lola fun layo, ola sokan mi, iwo na, wa da soro anu ta n soro re lowo lowo yi, ko Olorun ko fi anu wa, aye mi pelu awon ti an gbo mi ri. Eje mi fun layo laso kan mi
1: anu wa ye mi
0: oro anu iyanu na la nso.